За зайцем на лазі петляла, от куток ти і заблудилась. З той пори